Ga ga ga ma ma ga ga ga ni ni ni da da ni da da ni da ma ga ma ni ni da da da ma ma ga ga ma ga ni ni ni da ni sa ni ni da ga ma ga.